0: Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngale nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi nga bugur nga yanga jaramba yawa ngi nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Cruising the airwaves of the Rainbow Region, 99.9 Bay FM.